0: Sýnej s Rádiem B.
1: Denna rájöldján sjálmið. Dít hans tónpíkan að jötpað þórið.